0: hwiare da biara awia anadwo nanso awurade amfa David anhye so ensa ayo mu bi se yesre di esa bro ye furu so sa awurade na amfa yenya anhye wonsa sa de nan wadna kwa job sha bonsa monsa na o da bi ndi enye adwuma koye wo bambo yo bambo fo bi ndi ni Jesus Christ yesre bi anya me na de yenye sha wonsa fine David wabre wabra bom gori atia wakunu nti de nwabe yentansa ya ma eduba bia wuye kronas wo bamu pe kromo for de beti aboa mu ase momba report mama mpanyini se David abaye nchei kod so adikia bokro ba kwe ye nod kro adia ye me ya wokro no kras asofu okro kura ye tete asofu wom wanfu nani antso mu ye nyame krofo Ibroma onkofa baaye kura no munyina asha sofitare ye. So timi kumo munyina sa toazo kokrumbo. Kokumu fo nyina mane kamu anyina emu aso ayeden. Hwe otanwu no aya otanwu no. Emu e wono do kromo ma yeden. De we won tansa ya sa emu anyina. Masa wunya nu baabi otina ya mse kama kuma to yem. Won tansa ye ne he na akọ. Na bra ye kum kromofo no so panyini baba kwe fensa biata odwane na oko no okra safata asofutare ye ya hyane so mame pa ene ye beka wasem kakra na okra safutare ya ode ko ode wudin chei bo jan no jan ko wuda mo ba bia de wudi wo no ko do de wudi de wudi kasem bi na ye mede was ye nsuro wate ni pana wapu wa kuno nwa na epe mide wide kume na menchen hadi ya urade beshe oso
1: aman aman
0: tubu nyade wide wana mwuda mnesu wana wadeka wana wawachir wawon wana wawrahuo no mudi mrike kode winchese ye bad wadi ya so hene hey wabia wana mwuda mtimiti mkwa siyafo so hene na mbisa kuna sa edu ya ni wakina no mnyadi Komu ni atra ye eni ye bo hata uwe chile me bo hata uwe. Ye kakwe ni ye senja me fasu fye ni ma e wa wa.
1: Na ye ni mse rechi ya. Ye se mutika.
0: Dabi ya anu wakane men. Ne men me kan hon. Sofu wabi ata waka hon. Ye bin mu yire waka hon. Ye me bika hon.
1: Ye ni mse rechi ya.
0: Eni pe good day we suwe wude ma wodi wanso hene no. Maza, umpeja enyi na emwanza ama voba wa abosi abo. Buna winyam peja ye enyi na anye manye shwe sika ya ama vobisa wo. Wobi frokro misa akitu wo. Sa ada, oh me be sidiye mniso obeti ya tuye na. Ada, me be investi diye, sa diye siya wabi mini sa diwasi prichi diye. Misa, obeti ya tuye ama me.
1: Ye ni msa.
0: Radio da wase so wan bi en wase obi a wadi ye de we won en wa no ne maame ne papa nyina dwane to an wuram no de ko jam wa bo ne sa je me maame hwe no me sra wo

bi se nyame bua na me hu de bewie ma bra ba ma me pem ma me ne papa ne na numu na Israel kro ba ko juda sa se fe ne kewra Christi fwa betwa se won so abro won ogusu a wo ta wani ne de wi ka che ne mema se mpese menni Christi fwa no ko ena ne mema no kro bu na bem se a David ye nia ni ba bi ti o ani ye bohato wo kire ni ye bohato bese de yetimi akon ni o mamu akon e mema ye ko ye ye ba hensia they will call nyame ni ma hadi nyame ma ni green light se David musade ye bet ni pa hensia no muni fisim fanko boso na me medin kunyim di baba they will kokon je kewra fo eti e kamye so biank mayon papa se se ma bomi wodwa wo munche di anka mudie mini se munyi me mada menu ya menya papa ye wate ni pa ba ye papa no wa wi adabi wo no kwa na bedre ho wodi die tua ye wo nwi na mada die tua ye wodi e kira wo nwi nam ni pa bia fa no mobo mobo wo hwe no

ma me no mra baby am pesa me no gina enne no ha abiata o jane no ade am de babe man na basopa eye asofutare ye wa fo ba pesiko ye kuma man fo ke bi obetia sesa niema bi be ofa asofutare ye no me kunu kunu ye ne mentontwene da hwe matie fo ma wenye obotai minya bonne e basa de tie bia wode se kom ne ba wimia kumekura awumi kome ma wenyu wasem so me ni me behind dine sane de akowia wode high ko wo na the behavior no